0: بیا مشکلات ها اینجا مطمئن کرد نباید. آها نام خودم میگوست خودم میگوستی نام خودم.
1: Attention, attention, Mandra Narragup line. Someone has an open channel. Check your radios. Mandra Narragup.